0: Покровител.
1: Кратък Пикаси. Обиждите най-вечия поп-ап търговина в Босоноге у Бутве. С попусти до 30%. Само до 6 юния. БТЦ Любяна.
2: Драги сеньори, та петък вас у Тушо чака посебна угодност. Каре 100% вредности на купа вам върнемо на Туш Клуб картицо. Само за вас па туди кава Бар Кафе Класик по одлични цени. Ле 1,88 евра. За то гремо Туш.
3: Повечујамо медсезонске попусте у Sport Vision. Чакајо те попусти до минус 50% само од 27. до 30. маја, па ше додатних 10% на же снижано. Похити у трговине Sport Vision.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Интерспорту и на сплетни търговини. Интерспорт. У сърцу шпорта.
1: Че ще змир делаш исте финанчне напаке.
2: Пол?
1: Пол их бош делал до конца življения.
2: Морган Хаузел ти пове закай.
1: Психология денария. 19 октобър. Eventim.si.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Ruter in moj dom za židi.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Ja.
1: Обновляйте, градите, утоп дом похитите. Че бусте хитрихнук, уямете актуальный каталог. Ено е готово. Утоп дому найдеш усе за градньо им преново.
2: Но јутри бо боле јасно кај то помени најтежи старт ever. Вабљени пе торе вси у Планицо. Об 8 зјутрај се бо зачело, лахко наредите ен так излет in pomagate s tem otrokom v stiski, ker parkirnina bo šla za otroke. Nedelja, 8. Planica.